0: koje se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, u Infobloku sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Huzić.
2: Da.
1: Petnaestog juna raspisan je javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada za ovu godinu. Za ove aktivnosti u gradskom budžetu planirana su sredstva u iznosu od 40.000 maraka. Opširnija Mila Habibija.
2: 15. juna gradonačelnik Konjica raspisao je javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koje se finansiraju iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Udruženja koja mogu aplicirati na ovaj javni poziv su udruženja iz perioda 1992-1995. godina i udruženja iz perioda 1941-1945. godina, navodi Edin Mujak, pomoćnik gradonačelnika u službi za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu grada Konjica.
3: Pravo učešća na javnom pozivu imaju boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama, imaju sjedište na području grada Konjica, kao i udruženja čiji projekti, odnosno programi, su od posebnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu. Udruženja koja djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata i udruženja koja su svoje ranije obaveze pod dodijeljenim sredstvima na vrijeme izmirili.
2: Pomoćnik gradonačelnika je naveo za koje će se programe moći aplicirati na ovom javnom pozivu.
3: Što se tiče programa i projekata na koje mogu aplicirati udruženja, uglavnom odnose se na obilježavanje značajnih datuma i događaja, znači datumi koji se obilježavaju za područje grada Konjica, zatim obilježavanje značajnih datuma i događaja koji imaju širi i veći historijski značaj od posebnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, zatim projekti koji se odnose na kulturno-historijski značaj, znači to su pisana audio i video djela, pisanje monografije, knjiga iz perioda 92-95. godina, projekti za održavanje svečanih akademija, skupština udruženja, projekti koji se odnose na izgradnju i sanaciju spomen obilježja, projekti koji poboljšavaju status boračke populacije i svi oni projekti i programi za čiju tematiku imaju period 92-95. odnosno 41-45. godina. Po ovom javnom pozivu iz budžeta grada Konjica biće izdvojeno 40.000 maraka za sve

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, u Infobloku sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Huzić.
1: Da.
0: Petnaestog juna raspisan je javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada za ovu godinu. Za ove aktivnosti u gradskom budžetu planirana su sredstva u iznosu od 40.000 maraka. Opširnija Mila Habibija.
1: 15. juna gradonačelnik Konjica raspisao je javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koje se finansiraju iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Udruženja koja mogu aplicirati na ovaj javni poziv su udruženja iz perioda 1992-1995. godina i udruženja iz perioda 1941-1945. godina, navodi Edin Mujak, pomoćnik gradonačelnika u službi za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu grada Konjica.
2: Pravo učešća na javnom pozivu imaju boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama, imaju sjedište na području grada Konjica, kao i udruženja čiji projekti, odnosno programi, su od posebnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu. Udruženja koja djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata i udruženja koja su svoje ranije obaveze pod dodijeljenim sredstvima na vrijeme izmirili.
1: Pomoćnik gradonačelnika je naveo za koje će se programe moći aplicirati na ovom javnom pozivu.
2: Što se tiče programa i projekata na koje mogu aplicirati udruženja, uglavnom odnosi se na obilježavanje značajnih datuma i događaja, znači datumi koji se obilježavaju za područje grada Konjica, zatim obilježavanje značajnih datuma i događaja koji imaju širi i veći historijski značaj od posebnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, zatim projekti koji se odnose na kulturno-historijski značaj, znači to su pisana audio i video djela, pisanje monografija, knjiga iz perioda 92-95. godina, projekti za održavanje svečanih akademija, skupština udruženja, projekti koji se odnose na izgradnju i sanaciju spomen obilježja, projekti koji poboljšavaju status boračke populacije i svi oni projekti i programi za čiju tematiku imaju period 92-95. odnosno 41-45. godina.

0: prva 10, s tim da u nedelju završavamo malo ranije, počećemo u 10, to završit ćemo oko 17 sati.
1: Za kraj informacija o vremenskim prilikama. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu dumerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 12 i 17, na jugu do 19, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena. Toliko u infobloku, do slušanja.

0: kind of penis.
1: Obaveštenje Gradske izborne komisije Konjic. Povodom raspisivanja i održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 4. oktobra 2026. godine, Gradska izborna komisija Konjic je izložila izvode iz privremenog biračkog spiska. Iz Gradske izborne komisije Konjic podsjećaju građane da se privremeni birački spiskovi izlažu u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska uoče pogrešne podatke ili nepravilnosti imaju pravo zahtijevati ispravku. Raseljena lica također mogu izvršiti provjeru te se odrediti za biračku opciju i način glasanja. Prostorije Gradske izborne komisije Konjic nalaze se u bivšoj zgradi DPO-a na drugom spratu u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića do broja 1. Kontakt broj telefona Gradske izborne komisije Konjic je 036 731 498. I wanna touch you there.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na potezu od magistralne ceste M17, skretanje prema naselju Idbar, završno sa mostom preko Jablaničkog jezera i dio ceste od javne ustanove područna škola Lisičići do raskrsnice prema naselju Nevizdraci na području grada Konjica dana 21. juna 2026. godine od 8:30 do 14:00 u skladu sa uslovima na terenu, a sve u svrhu održavanja manifestacije Green Lake Triathlon 2026. Na dane izmjene režima saobraćaja organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu naprijed navedenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći.
2: Gradsko vijeće grada Konjica objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic i to predstavnik osnivača jedan član. Kandidat za imenovanje pozicije u nadzornom odboru dužan je ispunjavati opće i posebne uslove. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane javnim oglasom, Komisija za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim organima grada Konjica iz reda osnivača obavit će intervju. Konačno imenovanje vrši Gradsko vijeće Konjic. Javni oglas je otvoren zaključno do 1. jula 2026. godine, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica. Obrazac prijave moguće je preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba ili u Centru za pružanje usluga građanima na infopultu grada Konjica. Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter salu Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu Grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62 sa naznakom za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora iz reda osnivača javno komunalno preduzeće Standard d.o. Konjic ne otvarati. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Zainteresovana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni zakonom. Prigovor se podnosi gradskom vijeću, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Gradonačelnik grada Konjica raspisuje javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Ovim pozivom reguliše se raspodjela sredstava osiguranih u budžetu grada Konjica za 2026. godinu, namijenjeni su finansiranju projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata planiranih na ekonomskom kodu 614.232, transfer za vojne invalide, ranjene branioce i porodice poginulih branilaca i ekonomskom kodu 614.232, transfer za pružanje pomoći pripadnicima boračke populacije za vojne invalide, ranjene branioce i porodice poginulih branilaca, programske aktivnosti i sl. Pravo učešća na javnom pozivu imaju boračka udruženja i udruženja civilnih žrtava rata, koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama, imaju sjedište na području grada Konjica i udruženja čiji projekti su od značaja za državu Bosnu i Hercegovinu, djeluju u oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, imaju izmirene obaveze po ranije dodijeljenim sredstvima. Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti udruženja čiji se projekti i programi odnose na obilježavanje značajnih datuma i događaja, datumi koji se obilježavaju na području grada Konjica, obilježavanje značajnih datuma i događaja koji imaju širi i veći historijski značaj, datumi koji se obilježavaju i imaju značaj za područje države Bosne i Hercegovine, pisanje projekata kulturno-historijskog značaja, pisana audio, video dijela i drugo, održavanje svečanih akademija, projekti poboljšanja statusa boračke populacije, izrada i sanacija spomen obilježja, održavanje skupština udruženja. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata izvršit će Komisija za provođenje postupka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge, projekte i programe u skladu sa kriterijima iz člana 5 javnog poziva. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Finansiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojim je odobreno finansiranje projekta programa. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku od 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu Grad Konjic, Služba za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu Maršala Tita broj 62 88 400 Konjica naznakom prijava na javni poziv za finansiranje projekata i programa boračkih udruženja i udruženja civilnih žrtava rata

iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Rok za podnošenje prijava po ovom javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici grada Konjica. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u službi za pitanja boraca, invalida, izbjegla i raseljena lica i socijalnu zaštitu na broj telefona 036 712 203.

nastavku jutarnjeg programa najavit ćemo još događaja koji će se održati predstojećeg vikenda. Naime, u okviru programa obilježavanja Dana grada Konjica u subotu 20. juna bit će održan koncert učenika osnovne muzičke škole s pravom javnosti Rezonanca i polaznika muzičkog centra Rezonanca. Koncert počinje u 19 sati, a organizator ovog događaja je osnovna muzička škola s pravom

0: Ulaznice su u prodaju, snack bar Ukusan zalogaj u Konjicu, slastičarni Luna u Jablanici i online putem platforme ulaznica.org. Za više informacija posjetite www.ksf.bar.
1: Marketing Radio Konjica.

0: Obična lavčina. Vole kao fe.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na potezu od magistralne ceste M17, skretanje prema naselju Idbar, završno sa mostom preko Jablaničkog jezera i dio ceste od javne ustanove područna škola Lisičići do raskrsnice prema naselju Nevizdraci na području grada Konjica dana 21. juna 2026. godine od 8:30 do 14:00 u skladu sa uslovima na terenu, a sve u svrhu održavanja manifestacije Green Lake Triathlon 2026. Na dane izmjene režima saobraćaja organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu naprijed navedenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći.

0: autoceste M17, skretanje prema naselju Idbar, završno sa mostom preko Jablaničkog jezera i dio ceste od javne ustanove područna škola Lisičići do raskrsnice prema naselju Nevizdraci na području grada Konjica, dana 21. juna 2026. godine od 8:30 do 14:00 u skladu sa uslovima na terenu, a sve u svrhu održavanja manifestacije Green Lake Triathlon 2026. Na dane izmjene režima saobraćaja organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu naprijed navedenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći.
1: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita, radi utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Obustava saobraćaja važi za 24. juni 2026. godine u vremenu od 20:30 do 23:30. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

0: 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Radio Konjić. Marketing.

0: publikom. Publika je zadnji sud, oni će reći svoje.
1: U okviru programa obilježavanja Dana grada Konjica u subotu 20. juna bit će održan koncert učenika osnovne muzičke škole Rezonanca i polaznika muzičkog centra Rezonanca.
2: Tradicionalni godišnji koncert osnovne muzičke škole Rezonanca i muzičkog centra Rezonanca bit će kao evo i prethodnih, ne znam, 10 i više godina u svjetski dan muzike, to je 20. juni, centralni događaj večeri, to je taj maturanski koncert. Ove godine imamo 5 maturanata.
1: Sutra otvaranje gradskih bazena koji su dati na upravljanje Monteru Konjic. Bazeni će biti otvoreni od 10 sati. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura između 13 i 18, dnevna uglavnom između 29 i 35 stepeni Celzija. Budite sa nama od 16 sati.

iz privremenog biračkog spiska. Iz gradske izborne komisije Konjic podsjećaju građane da se privremeni birački spiskovi izlažu u periodu od 6. juna do 6. jula 2026. godine. Birači koji u periodu izlaganja izvoda iz privremenog biračkog spiska uoče pogrešne podatke ili nepravilnosti imaju pravo zahtijevati ispravku. Raseljena lica također mogu izvršiti provjeru te se odrediti za biračku opciju i način glasanja. Prostorije gradske izborne komisije Konjic nalaze se u bivšoj zgradi DPO-a na drugom spratu u ulici Trg državnosti Alije Izetbegovića do broja 1. Kontakt broj telefona gradske izborne komisije Konjic je 036 731 498.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na potezu od magistralne ceste M17, skretanje prema naselju Idbar, završno sa mostom preko Jablaničkog jezera i dio ceste od javne ustanove područna škola Lisičići do raskrsnice prema naselju Nevizdraci na području grada Konjica dana 21. juna 2026. godine od 8:30 do 14:00 u skladu sa uslovima na terenu, a sve u svrhu održavanja manifestacije Green Lake Triathlon 2026. Na dane izmjene režima saobraćaja organizator je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja. Policijska uprava Konjic će vršiti regulaciju i kontrolu naprijed navedenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći.

Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita, radi utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Obustava saobraćaja važi za 24. juni 2026. godine u vremenu od 20 sati i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard DOO Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužan propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja. Odluka stupa na

Udruženje penzionera grada Konjica organizuje jednodnevni izlet u Živinice za članove udruženja i njihove supružnike 24. juna 2026. godine srijeda. Polazak iz Konjice u 7:30 ispred gradske džamije, odnosno binga, a povratak iz Živinica po dogovoru sa vođom puta. Zainteresovani članovi mogu se prijaviti kod sekretara udruženja radnim danom od 10 do 12 sati počev od 8. juna 2026. godine. Cijena povratne karte je 30 maraka po osobi. Prijave se mogu vršiti najkasnije do 22. juna do 12 sati. Obavezno poštivanje navedene satnice. Poslije ovog datuma prijave se neće primati. Iz udruženja napominju da je isključivo pravo za korištenje ove vrste rekreacije imaju samo članovi udruženja i njihovi supružnici.

0: Gradsko vijeće grada Konjica objavljuje javni oglas za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje člana nadzornog odbora javnog komunalnog preduzeća Standard d.o. Konjic, to predstavnik osnivača, jedan član. Kandidat za imenovanje pozicije u nadzornom odboru dužan je ispunjavati opće i posebne uslove. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane javnim oglasom, Komisija za izbor i imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim organima grada Konjica iz reda osnivača obavit će intervju. Konačno imenovanje vrši Gradsko vijeće Konjic. Javni oglas je otvoren zaključno do 1. jula 2026. godine, a isti će biti objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici grada Konjica. Obrazac prijave moguće je preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba ili u Centru za pružanje usluga građanima na infopultu grada Konjica. Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na šalter salu Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno poštom na adresu Grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62, sa naznakom za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora iz reda osnivača javno komunalno preduzeće Standard d.o. Konjic ne otvarati. Radio Konjic.
1: Narodna muzika u programu Radio Konjica.